0: kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kali nywererawo webali kuuliriza webali kujekumirako
1: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo.

0: Batwali jeko nenga tetugoka. Batwali jeko nenga tetugoka. Kati tuja kusemia kabili mweta. Nga faba tunde wa guruwazo.
1: Radio Budu. Eno ya radio yomu tuwa abulijo.

0: chie miaka bidu mwetano ngafaba kutuwa mumuli guwempedeza etuka gana no mtu wabuli jo kari nywele rawo webali kuhuliriza webali kujie kumirako
1: radio budu radio yo mtu wabuli jo.

0: chikunta. Now. Mkugambi sambe chikunta. Zukuka.
1: Zukuka.
0: Mko gendo ye chikumi. O tete nkanyolu naku. Kanji munanga atakore. No kulia talienga. Songa jukile nyonye keze. Yeriolu siri nyanyi.
2: City your radio.
0: Antolo fa bakeza bakeza bakera. Tuba tugobie kulubala mawa pugwa mselukera. Uwa pugwa mselukera. Selukera. Enwe kukezo gendo kukola. Nekume sabe sane kumulimo. Pugwa mselukera. Okuwa kusawa kuminabili. Paka sawa nyezo kumacha. Kukuyomu tuwa ulijo. Radio hukum.
2: It's number one.
0: Katichuni ngateka kuhulidiza, tusimu ne, mkugambia tukolamo ne.
3: Yes, mbela mwetambano kuchena mnana kwa mbisa mnana chena.

0: ezagara kusakumi na beza machangoni na kwa utuwa mbuza kwenye ona kwa kuna na kusumezili kumi na luma mwezi kwa mkago mwaka kumi biri mwabili mwokaga yuma ni mwese mtia muli okay muli fine lefe tu ingido timu kabili tipaka sasi kakubela nyezo kumacha mweno chetuita tiebu chetuita chibachika de komanda oba jite throwback class debu tukuru banga tusamrubu imba vena mwiseko kaka manga aone mungire mwabili na tuwe sasinde kwenye haba vili mwaka matuwa makenda machangoni kwa ungembele sinyangu ya denaka muna akenda gara tuwa sawo mwaka makenda mafuki yechukuba gizo kalifaba siga dotu siga lenga tuwe rongo sakubanga yojitulaga fenari yukubo liyerio okenda machangoni kwa na mwema sabako na mwema za no mwema tuwewa lenyo tata zekende ni mwlamo haudu siga lango izo njila dawe mimbro tamble da maradadi sana haudu mungire mwabili kiteke dani jiwa kile kubango ulira haba nepros kama ndo munde maulega fembufuze kando mlangia matufuna udijukuno ya ingi doda haidu kubanga atula kaligande chitamla majita wawo di kapa elonda kwenye kame Mexico kukana South Africa chike na kuyinda tu ino kubanga tujikwane kukana na kujiraba mida kila kubanga vikubuli ya gwani ya gami ento demu kutaka hata gana ulikule diye ntufe miaka makumbe mbili mwetano marambida kumpewa kika maso kubanga yeweleza bondoke na bauli na the one to the kakara tukulaka chitu ino kupaka sawa nyezo kubacha onukumaita senior MC madu mko mtaka wakabaka eva smarti pafuja songo sabu kete gresa matenye mafaso mwana wandi epi mnabachi kabacha mkoso sumu kwando so mtagera jina afudis trafika vyo ta presi biuta nika sanche zimoka jese ya hukuka wanasena krizi wakira kubacha anga ambao kandewa zivanga mpuwaya ngatoka manyaga pumenyaga tabu za musiti wa nanga mbauna na kile sipo kila smarti 80 senior model warrior presenter oso kubita feso masakasi temulami kusumbu yewe nda baka metinende munde likome ya huya mbaya. Good morning.
1: Okay, nakuru akuna tuingi de chikade chogeno kwango from nakuru dano ku radio budu choi nokola chimukongeza radio yone tutambula fena mwe naba tsakulimo ja mwejenja ulo atubabusa ko nyonyi date gwachali wakasambia sambia ko sambe chikunta arudu ko berengo watanyo na wona ko rero runatambula ruti aba izi aba ino kugenda kusomera namwe muzuke muzuke muzukuke obude bwo bwake dedda na kusoma ziri 10

0: butelevu kumpeoza ledi budu yomu nte wabulijo oyogerane madimu ko mzei kama dewe swaga wamone Jackie Patra tukubide kuagaliza ko ama zari kwa amalungi
1: baba
0: meya
2: weba le kuzari kwa sebo
0: toka haba toka haba toka ee Banango mbuka manga mulonjo kutusa kumazari wago lwalero
1: baba
3: naenga tutorie nye banayo watu
0: tutanyika banda

0: Kati miaka bidu mwe tano, ngafaba kutuwa mumuli guwe mpedeza. Etuka gana no mtu wabuli jo. Kari nguwele rawo, webali kuhuliriza, webali kujie kumirako.
1: Radio Budu, radio yo mtu wabuli jo.

Okay, jina mna kaumbuza mna nishina matana kaumbuza tanu lebi ya mwende ya mwanto wa avuli jima kumeviri mwana nazuka banda gizagara kusawa biri ya zama chagale ya kasana keme mula wana njini wafibu chibuga maza konzolo zisawa ziringa nyachituna usige na mtaro kako kamara ane mugiri mwende la jimu afriko bande ujige daba kema aso baba kubele chime muku bande ya mkuku bati mwende yesiga duwa ane mkwanga yugano kubanga yesingo mkuru ane mugiri mwende tuwa kunyake ndaba kaita one love wafana batu wabita the blue abagamba so baba tambose chitwa buza kwenyo uko mtuliliza kwenyo buri munti na sizo bango uliza radio na gunda ona mukwale bali jobe daba tu bafabali chapa kuza abali kosadi zawe ngando mutambala mugamba mtia abali wadudu abali mburu mutambala babuza kwenya abali kankesa abali yebutau kabali ndese mutambala kabuse kwenya abantu bali au mchikambu tabule daba kwenye rugaga gomba abantu bali kakubasini bako de monya maradadi sana abantu abali echimbo tabule daba kwenye nsambo abantu bali bukandrao uko mtumbula nyore ndivu ya mtu wa jalan tabarika abarika bila soke abantu

0: Okay, jina mwana kwa umuza mwana jina mwana kwa umuza tana lebya mwende ya mwanto wa mwani jatuwa niliza kwenyo Musa fene sebe mpuga miseru kwa kwa bezo kubacha baka sawa nyanga gugunda Mwene ya mati yotu ina mpiti nefunda Mwena kwa kule tukubabu imba kuhisa kwa kakabanga Umugezari yeti chisachi wa gema zukubanga tambo za jeno Agamba tisentara Tawuna kaibe baka itana sangu kwa kwa wa honalebu jofre utaya Mwene tuwa vusa kunyati sebe kwa tuwa geza mwene mwotamba kwenyo mkwako Mwene kumongo zukubude fene masaka mwasibu nida Mwene yaka sana kanji wafuruma mkewe wefufu inge fufu Mbitundu walongo vude kufa mwanga liano kukola ase Mwene mitu sibia mkaye kukaringa kaye kwa bandu maiti ni vudala we mumu gongu muko Abale mbuje kusubale jini mwuseno Netu ja kumala kwa mpola mpola Tuwa vusa kwenyo Mwene kumtuulilisa kwenyo Mwene tuwa kumatulo katiko tuulilisa Kule debude miaka makumia mbili mwetano manambili la kumpewa Kika maso kubange gunde chino chino mungeri ya mwabe ndala Ando nozo tege de Musa vene sembe ni mkoja fabaka minyo mwaita wa Stanbic Banka Tukina kubange so kubaka minyo na mkwanga Uganda Jiungi kama chagonda kwe mbele so bange taba kwenye mkwako Kando tuwale siji wata Stanbic Digito Yo kuna ya mlembe ndala Ukwana simu yo nogena mu Google Play Store Noga nango downloadinga app ya fegira kutu saku Stanbic Digito Aho njiki za tuja kupo jeni nisabu nyo mobile banking Ewe nanga bigwira kusimu ya what today Tunda mutindika genonga wetise cash simangi na mbanka Bigwira kusimu ya wakamu dido Said it was value that was tira ukitege de Kisa kama chagona kwa chenjo kwa kuja chitegera
1: Okay, kwa mtutukuza kwa banafe baitwa Black Active Gwena lio gawata agewe ya masanyaze vya uli chike vili kwa original Atenga vya mulembe dala banonye kwa uli chumuchi ya kutambulida uli onji nyonyi ni dala Garano kema kagewe ya masanyaze vya uli chikago vya uloza ko Uli chisi cholo za nchi ya masanyaze vya chukule tede dala uli onji nyo Ukubanga chikutambu zanga uoche taga Muna yeno baina flat screens a Black Active flat screens no njenyo Kwa kuinchi kumina musambu mpaka kuinchi Mpaka kuinchi zibeda chukumi zijira kwa garanti kotikane waranti ya teranga ziko lida dela kusola kutikane kumasanyalaze agendo bedengo zefu ni yabulu njinyo masanyalaze wega gendo sigalako uvango gaina ngerongo labirako aso kwa kola 2 in 1 TV za wezo zinonye kubu chimuchi kutambuli nga uochetaga funa chest freezer zi ezidi kulita zichukumi ya setu munana pa kulita zibina nkaga airangu enda wedenga wefu ya frizi ya zezenja ulo friji nunji nyo nyo nyo mubikabyo naba zikulete de baina washing machines gas cookers percolators pressure cooker kazi abaina rice cookers air conditioners pasi za masanyaze fans solar panels air fryers woofers air dryers nebira byinji nyo byoloza ku masanyaze bifune maduka gondo kwetolegwanga Uganda songa ategwa musubuzi ali mu kibuga masako genda bigula wali eri nawe yetagugula mukamukambi sanga wakojja ko electronics mu kibuga masako ku kisimbe kya kasujja opposite wali paka ye moto kawo ku main road wojjo kubanga obisanga gendo berengo byegulira kubanga bya mutindo nyatira byakakasibwa bakubireko Kuzira msambu, tanu biri Asatu mukaga, chinana mbiri, zero tanu Zira msambu, tanu biri Asatu mukaga, chinana mbiri, zero tanu Oba, zira msambu, munana emu Kuminanya, kuminasatu, anamusatu Zira msambu, nana emu Kuminanya, kuminasatu, sembi anamusatu Baba ita Black Active
0: Okay, yes, mbira begama So, babude bugenzi wane, tuko agalu kukakasalu Na kurairo, lwebagenda okubanga Bajeti ye guanga, lwebagenda okubanga esomebwa
2: Ulwalero luno?
0: Ulwalero sebo Bajeti, omaye mbuguanga na gabanti Sima nyeba, tuwa unawo kugoberela Kupa kutono, nenga, tetucha ina Ministeri, minister,
2: kashahija
0: Meo ni sawe bie nsimbi kati Edago tusiro kupati ya gero tuisi zamba jitio nangabweri Bamo ita henule musasizi
2: Mbaba
0: Okujukizako budget yomundi guno Eri mutrilioni zichinana munyeyo
2: Tulabalidi deze zino kutambuze guanga
0: Zino kubanga zitambuze guanga Zimu kuzo tugenda kwe wola neole Ogende kubalida mkumpia makati Goda tugenda kuge wola wewozi manya goda tugenda kuge wola nenga Okusinga ezimu subiruwa kuvamu misoro
2: Wanomugwanga
0: Wanomugwanga Uganda Elabu otunulida Misoro jejinege jejie mazedo kubanga jawala ampie Banuba subula motoka Banuba mafuta Otutandikila budget Otutandikila omwaka gwebye nsimbi Abiri abiri mukaga abiri abiri mu musanvu Ebye nsimbi byo bigera kuba biongedde mu bintu bigenda kuongera okulinya Hawono mungere mu bendera Budget yenu buba ujukira bunyo ya somerwanga Buno budenga kati abazeyi baguze damanda
1: Baulirize
2: Baulirize gwanga buligenda okutambula
0: Tetumanyi bwe kisobola kuddamu kolebwa Abantu kuwera nga bapeinga attention ku bintu bino ne dabuno budenga bulikamu bobango jukira bunye ba ministers zo nabo nabazabera ka byensimbi bonna ngaluka mukasoma mukauli ha manda sukari ase
2: ndoza abataputa nabataputa nti ebintu bino olusi byogerwa mu luzungu kati atenga oli bwamala okuliza radio ata ina okubuuza muzukulu nti abadde agamba ki nesinga onayogera mu luzungu ne wabawa mu
0: kidamuza okuvudda ne dira budget ya somebwanga mu lungereza ne nga abantu ba paying attention nkugande lweberege ndo somerwa unless nga wafije na kira banga
2: nga luna kulukulu kwolo
0: buno bude ba bantu bali mukwani kamanda amakadde ekiro basuze bagaguze
2: bawulirize
0: bawulirize chechise mu bei chechirinye leka tyo mtu ndoza aga
1: Ndoza agambe chije chije.
2: Why?
3: Tusindo kuma tubwa tukidensiona. Eno ye radio budu, radio yomtu wa bulijjo.

gano era loni eno osobola jifunya kutabi ya ferio na musawa munana zoka onywe banga liba kuokusasula ya miezi chikumi abidi mirambirira kuba kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano bibili atano okumanya ebisinga wo omugano guno bukomanga asatu ogwomukaga Stanbic Bank erungamizi wa banki ekuru ya Uganda sente za bakastoma zikumibwa kitongole kya Deposit Protection Fund of Uganda obutukira dda kubukadde 10 amateka n'obukwakulizo bigobererwa

0: kumwisa gift of kandunga kama mchumba kuna chika zile umenezwa kila zawa mzawa na kusumwe siri kumia rumo mwezi mwezi kwa mkago maka bili ayini mkaga yo hambo DJ DJ Mera Blow kama mbla kambo yukati mazo kubanga kusara kwa program da mix paka zige mela zawa kumi ya mutu wabili jia uredi budi jowa kumi deko chenda mbila kwa mzama na masakasa kwa chenda mta na kwa mza tanu sarizali kampala na ku www.redibudifm.com mbila tufa blunji nyate so kana zibaka sitambila marida adisa na mkubweza wakena jia kumi deko akasumeti kutambila blunji nyonyo ni dalo na kutulimu wakuna atupe na mchika dempola mpola no bimbo bukade so jongezo jimale yo akubanga bono bukade mkule tide kaimba kaimba kwa cheno bangu kula kuda ukujongeza umaloji veko ze kutuwale paka zikila beda sawa kumimana mlezi a gift of kandunga gamba mchumba kekaimba katulese kapala kula puenti ateko mewada mix
1: uye chibaita the mix echitundu echisoka tukunda tuuluguma tukunda tuuluguma tusindo kuma tuwa tukidensiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo Mera mwegende deza, anjo kweli nda sivu ti. Mera mwegende deza, wano kuredi obudu, nga kutusi wako, abusa banka, katibudiduo kwa zisa debiti, oba kuredi tikadi yongo gule chintu chona. No sasa nyasente, ezili mumitualo kumina ukisinga wo, chikuwa mkisogo kwe taba mkazanyo, kukwe wanguli olugendo kugende maulishi ya asi.
2: Absa Bank, your story matters.
3: Gwomugoba we motoka, na dalango ugenda kuvuga olugendo lunene. Chabulabo okutambula ng'oli bw'omu olw'ensonga oyinza okufunira obuzibu mu kkubo nga weetaaga obuyambi naye nga tewali asobola kuyamba kale fubanga okutambulangako n'omuntu at least ne bw'ab'omu mujja kuyambagana
1: Bera mwegendereza wano ku Radio Buddu abadde kutusibwako Abusa Banka kati buli lw'okozesa debiti oba credit card yongo ogula ekintu kyonna n'osasanya sente ezili mu mitwalo kumi n'okusingawo kikuwa mukisogo kwetaba mukazannyo k'okwewangulira olugendo okugenda maulishi ya asi
2: Absa Bank, your story matters.

Nieno, osobola jifria kutabi ya ferio na musawa munana zoka onywe banga liwa kuokusasula ya miezi chikumi abidi mira ambirira kuba kunametali ya kusasulira noti munana noti noti bibidi atano okumanye bisinga wo omugano.

0: nyanjani wanyaji kajani
1: uridange
0: ndaleo tuli kuchenda mumunana kwa umuza mumunana ni chenda mutana kwa umuza tano radio budu radio yomuntu wabuli jo akayimba nonyaji kajange okuvai wa mwana mwala prosi na miro
1: prosi na miro
0: Prosi na miro
1: na miaro
0: na miro
1: wawa
0: wa mukampara otegede waliwo kwa manyu
1: waliwo prosi na miaro atu wa munyendo na emu imbi wa
0: miaro prosi wakona imba nonya musajja
1: ndozo vayuwe
0: ata ina mchala ne yuna ndoza gogo gamba
1: ngawewa ne masaka
0: ile wa munyendo Eka tiono yeye prosi na miro
1: Na miro
0: Aganti nonya chikachangi
1: Okay, it's okay
0: Bandafi tugenda
1: Njagagena Mexico
0: Mbaba
1: Njagagena Mexico
0: Tugenda kupa kwa saba nafi bandafi amiza nyo Ateba tutuwale mchisao chabwe Echa World Cup Ata ndisuna kuruwale
1: Atita mkede World Cup wajete gekede nyo Msajyo mkulu no jane guflasko gugu na
0: Kutunka mpira kwa
1: Ze kutunka na chayi Ze kutunka na mpira
0: Sio na mpira kwa siyo na
1: chukopo cha siyo na
0: wama fe katupa siyo ni wana tipu sulebu runji
1: mwela ba
2: ina jisipetu wala bie fama mwa tutuji kuma na ilu wakumewe de ina hane programu wakafe ubebe ina uwebe na mede
3: fama fuma na tutuobe za

0: Hits Radio.
1: Katindo za wotegede radio chijo uliriza.
2: Eno ya radio yo mtu wabulijo. Radio Budu.
1: Emba kaze chikobu chabu wanga genzio na FIFA olodi kapu bia bili mukaga zizi no zivuse wana.
3: Mwabia mwogira te mubi manji nzemba kaka sanuo mwaka guno. Waludi kapu faba cherusi kumutuala.
4: Mwama wa galileo bia mwena yenze kwa seno kwe siva.
3: Mwaba chari, kuri ya mulimukaya na.
4: Onarimu gamba mwaba cherusi la waludi kapu ba mutuala.
3: Waludi kapu. Laba nono, toma inji waludi kapu atandika mwezi guno. Eno waludi kapu ya mawanga si ya kilabu. Choka amba cherusi teja kubamu. Mugambia za mawanga. Era nene sambira mugwangu veko ngoja kunsura dal
1: kati buli gwanga lili kubulinze bibuka 10 mukaga mu bisawa 10 mukaga je chigenda kutoko tera ngama wanga na munana galwa nile chikopo chimu chino chocha FIFA World Cup bia bil mukaga mita wana myerere guno mulilo kati gwe subira gwanga cheli na twale chikopo elanga radio yo namba mu mukuendeza to kusunsulire ndiba
2: radio budu
1: tuli kusatisati na timu ya bia mzanya 10 mita netege fo kuendeza ndiba yo na hokuvya de kudengeli soka paka kudengeli semba yo wali nga chikopo bachanu de FIFA World Cup bia bil mukaga wana kwedi umdo Siwako, ama beti, kampuni ya bia mzanya chasinze.
3: Wamune.
1: The Coffee Village Menachi Group. Kati miaka 25, ngafaba kutuwa mumuli kwempedeza. Etuka gana no mtu wabulijo. Kari nywele rawo, webali kuuliriza, webali kujie kumilako.
2: Radio Budu, radio yo mtu wabulijo.
4: Radio yo mtu wabulijo.
1: Tukuwa niliza, mundiba ye mpakaza chikopo chansiyo na FIFA World Cup 2026. Enu yesawa, ama wanga na munano kwa tololensi. Galua nile chikopo chimo, guo subira, guanga chedi natuale chikopo chino. Kati ama tuko kredio budu, mpakaza chikopo chansiyo na FIFA World Cup 2026. Nga kutusi wako, ababet. Kati beti nga kumizanya jenja ulo, o wangule. We wandi sakati ku www.ababeti.com. Ate kwa kosi sakasimu akatono, nga tulina internet. Njiga star, emumu nana tanu, stanka ga hashi ku Airtel obanyi ga star emumu kaga tano stache nda hashi ku MTN osobola kwe wandisa otanikirawo kusibe mipira ababeti we are the best at the game Wamune, the Coffee Village Melichi Group, abatunda ploti musaisi zenja ulo, mubitundu wa bienja ulo kwe tolole guanga. Akade kano, balina ploti ya tanu kuchikumi, kumasaka haiwe mkungwe. Nga wanofugira wenda chikanya, okufa mchibuga masaka. Gugule takofuni na kechapa, atengo subla no kulisa subi ya muistolomenti, ya mwaka mlamba. The Coffee Village Melichi Group, balina ne planti na sale, omuli endo kwa ze mwanyi, emiti, kone bibale bilala. Atengo subla no kubebu zako kubi obulimi, kono obu yambi.

0: Downloading app ya Wendy ku simu yo. Obanyika *222#. Ojuzewa mafuta ngate bakutemia dechi 10. Olwo kusasulira ku simu yo. Ofuna magoba buli lunaku. Atene bakusala kitono nnyo. Buli lwo bako kyosasula. Wendy ne Power Bank. Erungamizibwa bank enkulu ya Uganda. Nesendeza bakasoma. Zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. Okutuukira ddala ku milioni 10. Enkola nabo kwakulizo bigobererwa.
1: Bakaso pira si chasiza yo kunyuma konsi zizi no ku UPC kwa start time apao timu wa makumi ya nebubu nana ngera timu kumi zezi chikiri desa mazinga wa Afrika okuvanga kumi na rumo mwezo bomu kaga bakanga kumi na muendo mwezo bomu sambu mpaka za FIFA World Cup soka katize tuliko tuwa suwa mkiso kusemba yo kwa Cristiano Ronaldo
2: for Cristiano Ronaldo
3: it's Messi
1: Lionel Messi ne Neymar Junior ngaba tunkira mu USA e Canada ne Mexico kuchano mibiri mwemu oba chano bidamu musambu ku Star Times Mwesa sulo mwezi gumu, tukuje kubuke kuoli esa weno, tukuambuse kwe singa woko. Ate gwali kuklasiko ba super buke, tuje nawe kuwa ye nyongeza ya na kutano. FIFA World Cup ono, uamuliomu ngari life kuyubisi. Elanga kutusu wako, Star Times.

0: chinanjo chanchimize buli wa mukaga
1: nze ya jumaru eno ye chinanjo chanchimize
0: chinanjo chanchimize
2: kati nze igasola kuogira nama ya janti ya koze chinunga achimaiti government ye nari miye chikoze
1: mazakasi te chuse ya wate chuse
2: chuse kwa kati masaka
1: aina chakoze taina chakoze
2: yenga meja taina
1: ate chuse tanga taina chakoze inga
2: hati hawa kura yuba tauni kilaka
1: dika nao
2: atu wakana
0: tuko mchinanjo chanchimize kubila kuba genya bilozo konsonge zifa mguanga
3: member wa parliament bufunanzi wawo kulaba anti abantu baye kula kula nya member parliament ekisanya nechigwa konga talibuze kwa mdistrict council kufuna bilozo
0: ndi wa mkaga wana kuredi ya budi
2: ya chagula ni aina jada olina yo kumanifesto ye kulaga anti ayagala kutwala gwanga nyo mas
1: ya ni ya nup
2: ye ya teka kechi gambo chimu Uganda mpya
1: manifesto ya nupu wajibi kulange gambe cha
2: kuliko Uganda mpya
1: nobi kula munda
2: Uganda mpya
1: nobi kula page
2: da Uganda mpya
1: nobi
2: Uganda kati alinga yakafanya ndende agende Tanzania jabate ka Uganda mpya
0: kati buli wa mkago kuva kusawa tano zo kumacha paka msamvezo mutuntu ulilizanga program chinajyo chanchimize olidaba kugweba kubaga nempa wa kunsongeze nja ulo one radio buddu radio yom

0: Manye bifa munsibu liwa sande kumacha. Okuva kusawa tanu paka mkage zo mtundu. Na umu kukuchibo mbo salimu. Nga kuwa bifa kumawanga agenja ulo. Mupruga mkalimagezi.
1: Zoro mugave muzukuru wandu kwa chibo mbo salimu. Teka teka ya kalimagezi tugenda kutambula fina. Tutunule nsonga ezenja ulo. Nga bizitambu demonsio na.
0: Kalimagezi.
1: Mutunuli raizi la hili. Ebi okuru wa nsabie koze sa. Gama zima. Kwa inzo obutajiteka na gwanga ya Irani. Bandafa bakuze miaka mungu kila betu wali wawano. Wali wache baitu operation Thunderbolt. Abamba jitango operation Entebbe. Kile cha kisi na kuzo umezi nya. Umezo go msambu lukumuluenda. Msambu mokage. Bisele wili amini ya liafuga. Bali wa komando chukumi. Bava mwizi la hili batambula kilomitazi. Nkumi nya. Neba ingira mu Uganda. Bako zisenda chika chenda. Okununula laba sibe bawe. Bali chukumi mumu kaga. Chukumi babili baba zayonga balamu. Ewe setting je gamba Israeli jerina.
0: Budi wa sande kumacha. Sawa tanu paka mkage zomu tuntu. Katibedo mumu manyingo manyabi ubade tumanyi. Awofu komu manya manyabi genda maso munsi. Ngo uliriza program kalimage zibuli wa sande. Wanuk radio budu. Radio yomu tuwa uli.

0: chukua mchinanjo chan chimize buli wa mukaga
1: nzea jumaru eno ye chinanjo chan chimize
0: chinanjo chan chimize
2: kati nze igasola kugira nama ya janti akoze chinunga chimeti government ye narimi ye chikoze
1: mazaka site chuse ya wate chuse
2: chuse kwa wakati masaka
1: aina chakoze taina chakoze
2: yenga meja taina
1: ate chuse tanga taina chakoze inga
2: hati wakona yu batawuni kilaka
1: dika nao
2: atu wakana
0: chukua mchinanjo chan chimize kubila kuba genya bilozo konsonge zifa mugwanga
3: member wa parliament buvunanzi wawo kulaba anti abantu baye kula kula nya member parliament ekisanya nechigwa kwa nga talibuze kwa mdistrict council funa bilozo
0: kuli wa mkaga wana kuradio budi
2: kachagula ni aina jada olina yo kumanifesto ye kulaga anti ayagala kutuwa la guanga nino mas
1: ya ni ya noob
2: ye ya teka kechi gambo chimu Uganda mpya
1: manifesto ya noob wajibi kulange gambe
2: chako yediko Uganda mpya
1: nobi kula munda
2: Uganda mpya
1: nobi kula peje
2: Uganda mpya
1: nobi kwa
2: Uganda kati amina ya gali kufanya agende agende Tanzania javateka Uganda mpya
0: kachibuli wa mkago kufa kusawa tanu yeso kumacha paka msambe zo mtuntu ulili zanga program china juo chanchi mize ulilaba kugweba kubaga nempa wa kunsonge zenja ulo wanaku radio budu radio yomtu